0: نمیفیوتیم بشیم ابن مای سوا بنوت نوت فز مرا و تن جیف نود فیوت بی من تو کراتور فز مرا و بی من اگر نیسن شیری سوز به خرسوز بن شویس فز مرا و تن جیف نود مای سوا بن پاراکلی
1: Logitos, Kyrios, Osios, Esos, Eonas, Amin. Nesnos, Siros, Moevishois, Maros, Murphilaus, Tiro, Jabef, Night, Agro, Ere, Ego, No, Intimis, Mientep, Show.